ni san ni sa da ran ni dani pa pa ma ga ni da pa sa ni da ni sa ga ma pa kootathile koil pura ga ma ga ma ga sa ga ma pa ma ga sa pa pa ni ni da da sa sa ni ni ga ga pa da ni sa ga ma pa kootathile koil pura ditta ga di mi ta lang ta ga di mi ta ga ditta ga di mi tum dittum ditta gida ta gida ta gida ta gida ತಗಿಟ ತದಿಮಿ ತಜಣು ತಣು ತಜಾಂ ತಜಾಂ ತಜಾಂ ತಗಿಟ ತಗದಾಂ ತತ್ತರಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ ತಗಡ